0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ پارلیمنٹ نے کل عوامی امتحانات غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 منظور کیا۔ راجیہ سبھا نے کل اس بل کو منظوری دے دی۔ لوک سبھا اسے پہلے ہی 29 جولائی کو پاس کر چکی ہے۔ بل کی منظوری کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ بچوں کے مستقبل سے کھیلنے والے گروہوں کو بخشا نہیں جائے گا۔
1: ہم سنسد میں بل لے کر کے گئے تھے اور جیسا میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا، دو دن سنسد کے دونوں سدنوں نے، ادھکتم مانیہ سانسدوں نے وستار پوروک اس سے چرچا کی ہے اور دونوں سدنوں نے اس کٹھور قانونوں والے پراودھانوں والے اس بل کو پاس کر دیا ہے۔ اب وشوست پریکشا پدھتی کی دشا میں جانے میں ایک مہتوپورن کام پورن ہوا ہے، کام آگے بھی چلتا رہے گا۔ ہم ایسی پرستھتی کو لمبے سمے تک نہیں چلنے دیں گے۔ اس وشواس کے ساتھ ساتھیوں، آئیے ہم سب مل کر کے وکست بھارت کے سوپن کو پورن کرنے کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں۔
0: عوامی امتحانات غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 کئی سخت دفعات پر مشتمل ہے۔ بل میں کئی سخت دفعات شامل ہے۔ جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید، 10 کروڑ روپے تک جرمانہ اور جائیداد ضبط کرنے کی سزا ہے۔ 2 اگست کو وزیراعظم نریندر مودی نشہ مکت یوا برائے وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے تحت ملک بھر کے 1 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں سے بات چیت کریں گے۔ یہ نوجوان ملک بھر میں تقریباً 10,000 مقامات سے عملی طور پر جڑیں گے۔ اس پروگرام کے سلسلے میں کل لکھنؤ کے جن بھون میں گورنر اور ریاستی یونیورسٹیوں کی چانسلر آنندی بین پٹیل کی صدارت میں ریاست کی تمام ریاستی یونیورسٹیوں کے ساتھ ایک آن لائن میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس دوران ورچوئل ڈائلاگ کے خاکہ اور دیگر تیاریوں کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی گئی۔ پوری قوم آج انقلابی مجاہد آزادی شہید ادھم سنگھ کو ان کی 87ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے عظیم مجاہدین آزادی سردار ادھم سنگھ کو ان کی یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعلی نے لکھا کہ عظیم مجاہدین آزاد سردار ادھم سنگھ کو ان کی یوم شہادت پر عاجزانہ خراج عقیدت، جنہوں نے مادر وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جس بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کیا، وہ ہندوستان کی تاریخ میں صدیوں تک مثالی رہے گی۔ وہیں آج ناول اور مختصر کہانی کے مصنف منشی پریم چند کی 146ویں یوم پیدائش ہے۔ ادب میں ان کا مقام بے مثال ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ناول کے بادشاہ منشی پریم چند کو ان کے یوم پیدائش پر عاجزانہ خراج عقیدت پیش کیا۔ گودان گبن اور رنگ بھومی جیسی لازوال تخلیقات لکھی۔ انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے ہندوستانی سماج کی حساسیتوں کو جدوجہد اور حقیقتوں کا بھرپور اظہار کیا۔ منشی پریم چند یوم پیدائش کے موقع پر ان کے آبائی گاؤں لمحی میں منشی پریم چند میموریل میں ایک عظیم الشان لمحی فیسٹیول 2026 کا انعقاد کیا گیا۔ ریاستی حکومت نے شراون ماہ اور کانوڑ یاترا کے پورم نو محفوظ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے ہیں۔ انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے چیف سیکرٹری ایس پی گولا اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کرشنا نے کل بریلی میں بریلی اور مراد آباد ڈویژن کے ضلع مجسٹریٹوں اور سینئر پولیس افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی۔ میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس میں دونوں عہدیداروں نے کہا کہ کانوڑ یاترا کے دوران کسی قسم کی گڑبڑ برداشت نہیں کی جائے گی۔ بجنور ضلع میں شدید بارش کے پیش نظر ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ پوری طرح الرٹ ہے۔ سیلاب جیسی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامات وقت سے پہلے کر لیے گئے ہیں۔ کلیدی تیاریوں میں ہر تحصیل کی سطح پر 32 فلڈ پوسٹ، 35 فلڈ شیلٹرز، 5 کنٹرول روم اور 25 کشتیاں فوری ریلیف اور ریسکیو کے لیے مختص ہے۔ انتظامیہ دریاؤں کے پانی کی سطح پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ وارانسی سے ایودھیا جانے والی ایک ٹورسٹ کروزر گاڑی جمعے کی صبح تقریباً 5:15 لمبا علاقے میں حادثے کا شکار ہو گئی۔ مدھیہ پردیش کے شیودی کے رہنے والے تقریباً 15 یاتری سوار تھے۔ راستے میں اچانک پیچھے کا ٹائر پھٹ گیا، جسے گاڑی بے قابو ہو کر بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 12 افراد زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر ایمبولینس کے ذریعے لموا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر بھیجا گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور میڈیکل ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کا علاج شروع کر دیا۔ ریاست کے کئی اضلاع میں بارش اور بیراجوں سے پانی چھوڑنے سے کئی ندیوں کی سطح آب میں اضافہ ہوا ہے۔ بدایوں میں گنگا، لکھیم پور کھیری میں شاردا اور بارہ بنکی میں گھاگرا خطرے کے نشان کے قریب بہ رہی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ریاست کے ڈائریکٹر جنرل اور پولیس ڈی جی پی کو بلیا پولیس کانسٹیبل کے مبینہ ٹرانسپورٹ کاروبار کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ ریاست میں امن و امان برقرار رکھنے کے بجائے پولیس اسٹیشن

اب اپنے اختتام کی طرف بڑھنا ہے، لیکن جاتے جاتے ایک بات ضرور کہوں گی، اردو ادب ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کا اخلاق، اس کی سادگی، اس کی فکر ہوتی ہے۔ جی ہاں، کہا جاتا ہے کہ آئینہ دیکھ کے خود سے یہی کہنا ہر بار، آئینہ دیکھ کے خود سے کہنا یہی ہر بار، آدمی شکل سے نہیں اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے۔ اور اب آج کی محفل کی آخری پیشکش، اپنی خاص انداز گائیکی کے لیے مشہور چندن داس صاحب کی آواز میں۔ اسی کے ساتھ اس ادبی محفل سے مجھے یعنی انجو شکلا کو اجازت دیجیے۔ دعا ہے کہ زندگی میں الفاظ کی نمی، رشتوں کی گرماہٹ، مسکراہٹوں کی رونق ہمیشہ بنی رہے۔ 8:45 پر آپ سنیں گے سماچار سندھیا ہمارے دلی کیندر سے، اور ٹھیک 9 میں لے کر آؤں گی پروگرام پاپ ٹائم۔ اور ہاں، یاد دلا دوں آپ کو، آج کی رات یاد کرنے کا دن ہے گائیکی کی دنیا کے اس بے تاج بادشاہ کو، جن کی آواز آج بھی اتنی ہی تازی ہے جتنی 60s میں تھی۔ دوستوں، محمد رفیع صاحب کی اسمرتی دیوس پر پروگرام رجنی گندھا خاص پیشکش ہوگی ایف ایم رینبو کی اور سے، انہیں شردھانجلی سوروپ سننا مت بھولے گا رات 10-12 تک۔ فی الحال انجو کو اجازت دیجیے، ملتی ہوں پاپ ٹائم میں۔